Ya msaro el pese na moli to ilo fanga ma. Fa mru yang al dia fiafi fa sa un alta tu tunu. Ya e mai se o ta ma tina. O so tu fa fini. Ia mru malu so ta tu tunu ta pati mai ma futa mru dia fiafi. Mru ya to lo fanga el pese lea. Ya no ta tu ta ma vai ai dia.